0: Ja, det var dansebandet med Alle har en dröm.
1: Och det var ju en dröm.
0: Ja, jag syns den är skummel, den här drömmen.
1: Det var ett flyktigt projekt som är väldigt spännande.
0: Ja, vi får nog se hur det går. Men nu är vi i alla fall färdiga med kvällens sändning. Har jag bara att repetera några meldingar.
1: Ja.
0: Och så ska jag nog skynda mig och förtälla det för det folk har lagt sig att på fredagskvällen så är det samma gängen som har sändning då. Det är sen fredagskvällssändning. Med Per och alltså Terje. Så vi önskar nog välkommen klockan 22.00 på fredag. Men för den tid så har vi ju öppet på turisten i korgen på torsdag. Ifrån klockan 10 och utöver. Så länge så det kommer folk och vill dricka kaffe lag med oss. Ett vaffelkaka eller kamkaka. Så dock hjärtligt välkommen. Och samma dag så ska det ju vara där turen till Breen som Hemnes turistförening arrangerar. Och då startar dock nu när dock vill och kör upp genom dalen, Lerskardalen. Och så går dock upp på fjället hvis det är fin väder. Så kan du fara på Rabbohytta, där får du kaffe och vafflar och en hygglig prat först antar jag. Och kvill lite pöten för dock går ner igen. Och folkhjälp i korgen, Norsk Folkehjelp avdelning korgen, den blir ju fin i löpa antalet på forskjellige plasser. Plus enkelt ifrån turistföreningen sen gäng og. Så det blir trögt och fär på den här turen och blir det avlyst. Hvis det blir dåligt vær så må de ju avlyst. Och då må de bare gang in på Facebook, de skulle annonsere det der. Och likas på Hemnes turistförening si hjemmeside på nettet. Då står det där om det blir avlyst.
1: Det är inte världens bästa värmelding.
0: Nej.
1: Det är ju mält lite nedbör i starten på dagen i alla fall. Och så kan det väl hända att det blir vind av det också.
0: Det vet man inte, men det går an att pröva. Det går an att snu. Kom till korgen och drick kaffe hvis det är det vær.
1: Se på hjemmesiden till turistföreningen i alla fall.
0: Ja, det bör de göra. Och så har jag en melding om Nordland fylkeskommune, Sametinget och NTNU Vetenskapsmuseet. De planlägger vidare arkeologiska undersökelser i Tustervattnet och Røssvattnet i år. De reser upp över den 8 maj och hoppas på rask smältning fram till då. Visst, de skulle gärna vara i kontakt med någon så kunde jag haft en båt så de kunde leda ut i Tustervattnet i löp av vecka 21 och 22 uke. Det här är för eventuellt att kunna komma sig över till Småfannaholmen och på västsidan av Tustervattnet. Hvis du känner någon så kan ha sett ut båten så tidigt så vill jag gärna höra och kunna fått lånt den. Och det hälsen hon Grete Irene Solvoll NTNU Vetenskapsmuseet Institut för arkeologi och kulturhistoria.
1: Det må jo tenkes på dem som har hytte opp med Tustervattnet for eksempel, eller bor der.
0: Ja, de må jo sette ut båten nå.
1: Kan låne bort båten i 14 dager.
0: Kunne ha fått lånt min, men han står så olagelig til.
1: Ja, det vil ikke passe.
0: Nei, og så har vi jo 17. mai snart.
1: Ja, jeg har jo gått gjennom tidligere i kveldens sending detaljert program for samtlige 5 tettsteder i kommunen, og det orsker jeg ikke å gjøre noe på repetisjon. Men jeg kan love ut det at Radio Korgen tar med detaljert informasjon på fredag kveld igjen om hva som skal skje på de forskjellige plassene.
0: Det skal vi gjøre. Nå får vi, ja.
1: Det blir 17. mai-fest. Overalt.
0: Det blir det. Uansett vær, så blir det fest. Og så har vi jo, uansett vær og føre, så har vi jo reprisesendinger hver dag. Klokka 10 og klokka 15. Så det, hvis dere ikke fikk det med i kveld, så kan dere få det med i morgen.
1: Det går an.
0: Men nå skal vi nå vel bare takke for oss.
1: Det gjør vi. Jeg blir
0: stemmeløs, kjenner jeg, så jeg må snart hjem og renske opp stemmen. Nej, det går ikke.
1: Og Terje har sikkert en avslutningsmelodi på lager.
0: Det har han forhåpentligvis. Og jeg tror vi skal høre på dansebandet igjen. Når sommeren kommer.
1: Takk for i kveld.
0: God natt.

0: Och så har de juxat lite och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårene under armene.
1: Føler du att problemen bara vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen!
1: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.

0: Nå har jeg tatt turen opp via Nordfallet fra Korgen og passert skolen, så kommer jeg til et veikryss. Du kan kjøre baklandsveien nedover, og så kan du fortsette opp via mot Vesterlin. Og her er en plass for dere som ikke er så kjent her i Korgen. Her er det en velstelt hus som ligger, som heter Brennboen. Og her har jeg treffet han Frank Pedersen. Jeg vet ikke, dere har noe sikkert... Mange kjenner deg nå, men du har vært syvmann hele livet.
1: Ja, omtrent hele mitt liv,
0: ja. Ja. Og du avsluttet karrieren som skif?
1: Ja, jeg ble skif. Jeg var sånn teknisk advisor i Ugla de siste 10 årene.
0: Åja, var det noe i samarbeid med Veritas, eller var det kun rederiet, altså?
1: Det var rederiet som hadde folk som sendte ombord i båtene for å følge opp de som var, at de fulgte i systemene som rederiene hadde.
0: Ja, sånn.
1: De fulgte med system på de internasjonale sammen, og så at båtene ble vedlikeholdt, sånn som de skulle etter.
0: Følgte du med båtene, eller oppsøkte dem i havnet da?
1: Nei, jeg dro normalt ombord like før de skulle på Vestopphold, på docking, så en til to måneder før en docking, så lagde jeg docking-prospektet før det var besendt til rederiet Vestelistene.
0: Akkurat.
1: Og så når vi kom på Vestelistene, så følte jeg opp det. Når båtene gikk ut etter Vestel, da for jeg på en annen båt, eller tok ferie en eller annen plass. Så jeg følte båtene ca. 2 til 3 måneder hvert år, forskjellige.
0: Ja vel. Men du har en del ut av tiden de bodde på Sørlandet, Kragerø, var det det du var?
1: Nei, Arendal.
0: Arendal var det det,
1: vet du. Vel 40 år der.
0: Der hadde du bodd, men nå har du gjort korrigering av deg.
1: Ekte korrigering. Beste
0: plass. Ikke bare ekte korrigering, men jeg kom nå hit nå i dag, så jeg har jo fått tiden av det at du var observert på Korkille. Med ski og... Så du liker å ta deg en tur på?
1: Ja, det er jo fineste fjellene vi har, snøtua, det er jo helt perfekt.
0: Og var du nordover da?
1: Ja,
0: ja, akkurat.
1: Dette var tredje turen i år der borte, før i tiden ble så jævla kaldt, men nå var det fint.
0: Var det noe folk i fjellet?
1: 2-3 stykker, jeg så.
0: Åja, ja.
1: Det var ikke så mye, men det, jeg tenker mange var på jobb i dag, så.
0: Ja, akkurat.
1: Men det var jo helt suverent skifører i dag.
0: Nei, det er nå ikke akkurat stopp for direkte nærradio, men jeg har bare lyst til å prate med deg, for det er det jo i media, naturlig nok, så er det jo snakk om Gulfen og Kark.
1: Ja.
0: Og du har vel vært mange ganger, Janne? Ja.
1: Ja, jeg har vært fordi jeg var mange ganger inne i Gulfen. Jeg har vært under alle de krigene de hatt, både i 84 og 87, med forskjellige båter. Og ellers har jeg vært inne mye med tankbåter på kaj.
0: Åja.
1: Lastet der inne.
0: Ja, dere har tankbåter, så har dere et L, ikke det heter den der, kombinert, er det kombinert tanker og gass?
1: Ja, det er Obo.
0: Obo, ja.
1: Så det er kombinert. Men det er det mindre og mindre på grunn av, det var jo sånn som gikk med bulklast ene vei, og så tanklast andre vei. Ja. Men det var jo der, alle vet jo om det er ulykke med Valder, hele som eksploderte, og de mener jo at det har litt, at de ikke klarer å gjøre det rent, for det er så mye gass i at det var det som var årsaken, så nå er de gått vekk, nå er det mest rene bulk.
0: Ja, har du kjennbått seg til Berge Istra?
1: Ja. Men det, så, de vet jo ikke liksom hva det var for noe, men sannsynligvis var det gassansamling. Så de båtene er litt mer, det var jo spesialbåter i og med at du måtte legge, de har en sånn frakt til å si at du gikk fra Gulfen til Japan, eller hvor det var.
0: Ja.
1: Men du lastet som regel i Brasil, var det bulk da til Japan.
0: Okay.
1: Så gikk du clean fra Japan til Gulfen, og da gjorde du rent lasterommet. Så lastet du olje da i Gulfen, før Europa. Og så gikk du ned til Brasil og lastet igjen. Så det var sånn...
0: Sånn runddans.
1: Runddans hele tiden. Så du kom ombord, så bad du som å ringe med på en sånn tur. Rundt.
0: Men når dere lå og lastet utenfor Karge, jeg selvfølgelig, du har jo dette her ombord på båten, så du sto jo ikke nødvendigvis og beundre landskapet, men det Kargøy, er det kun oljeinstallasjoner som ligger der?
1: Ja, etter seg husker jeg, så var det bare det. Vi så jo aldri, for alltid när vi lastade så var det ju full kör i maskin och vi pumpade ballast ut och det lastade i full fart, ja. Så jag fick ju aldrig med mig något särskilt där borta, så skedde det nu. Men det, under krigen då var jag ju inne med många, eller 84 var inne med många forskjelliga båtar och då var vi ju angreppen utav TKB eller dem.
0: Och jag var dock det,
1: ja. Ja, de körde ett oss. Men vi kjørte ifra dem, så vi var jo...
0: Og jeg greide jo det,
1: ja, men... Jeg var på en dansbåt da, og den var jo 32 knopp.
0: Med last?
1: Nei, da vi losset.
0: Oh, ja.
1: Vi losset på utsiden, og det var jo mye sikkert, hvor vi vet jo ikke hva som var i konteinerne. Og så ble de kjørt over til Dubai.
0: Jaha.
1: Og så hentet vi der, og så gikk vi inn til Kuwait med dem.
0: Ja, vel, ja, akkurat.
1: Så det var jo litt sånn, jeg vet ikke hvordan vi gjorde det, men alle visste det var kjelte eller mør. Det lukket ut for en tilstand der.
0: Men jeg har jo hørt om den der seilingen under konflikten og sånt. Ja. Dere tenkte vel kanskje litt ekstra, dere har vel risiko til deg?
1: Jo, men det var, jeg tror veldig få seg kjenner var interessert å være der på grunn av de pengene.
0: Det er pengene.
1: Nei, ikke noen som var der ønsket å være der, for de tjente dobbelt lønn. Det er jo dobbelt hyre.
0: Ja. Og jeg er dobbelt hyre.
1: Ja, dobbelt hyre var det mange hadde. Men det var jo sånn at hvis du kunne gå av på utsiden, og noen andre tok over jobben, og det heter jo at du kom på en svarte liste. Og det tror jeg faktisk mange som gjorde det.
0: Ja, vel.
1: Uten å kan bevise det, så er jeg sikker på at mange mistet jobben der på grunn. Var du ikke med inn, så var det et problem for rederiet, fordi de kunne ikke brukes ombord.
0: Nei, sånn er jeg akkurat. Så da ble de på en måte notert ned på et ark.
1: Og det er helt sikker på det.
0: Ja.
1: Men jeg var nå med inne alle de gangene. Jeg var ikke der for pengene. Jeg hadde ingenting. Ja. Det var bare at jeg var uheldig å komme på båter, så jeg gikk inn.
0: Ja.
1: Inn dit, og jeg, hver gang jeg møtte meg, så spurte jeg hvis det var en sånn konflikt. Jeg var ikke interessert å gå dit, men da faen bare den båten, han gikk akkurat dit.
0: Ja. Men Hormonstredet, altså, du vet, eller har du vært på dekk da, eller sier du land ifra begge sider når du er seil i hjørnet?
1: Jeg har faktisk ikke stått og sett ut der.
0: Nei.
1: Men det tror jeg vi gjorde faktisk, men det er jo ikke noe å se.
0: Nei, selvfølgelig, det er noe mer minneverken alt ihop.
1: Ja, men i stort sett, når vi har gått gjennom sånn plass, så pleier jeg å være i maskin, uansett hvor det er.
0: Men kan du si meg, hvordan er det å være på en full av oljetanker, og så for å ha en i bakhodet at du er i skyteskiva for både raketter og for mine. Og da går du på i mine med oljetanker, så...
1: Men jeg var jo aldri på de supertankene da under den krigen der borte når jeg var... Det var jeg med andre båter, jeg var inne med bilbåter og containerbåter og noen kjemikalier.
0: Ja, ja.
1: Men jeg tror nok... Jeg har jo seilt meg sammen med ganske mye folk som var på de supertankene for å tjene penger.
0: Ja.
1: Og noen av de var jo nervevrak. De var ødelagt, rett og slett.
0: Ut av den seilasen,
1: altså. Ja, og de trodde jo de kunne handle den. Men. Og jeg husker jeg reiste ombord sammen med en på en annen båt i Brasil. Da var han på flyet, så han var en maskelig type. Og det visste jeg, når vi kom i sjøen etter vi gikk ut, han hadde jo ikke sovet på mange døgn. Så vi måtte jo nesten legge han i hjernen for å sende i land. Han var helt knekt. Han burde jo ikke vært ute. Så det var nok mange som uten å vite det, uten å vite akkurat der og da, så han fikk mye problemer.
0: Ja. Så ettervirkning
1: ja,
0: da?
1: Ja, ja, det er mange som har det. Det er jo sikkert sånn som vi alle. Kan du se sånn konvoifarten når vi gikk mye nå med utenfor Somalia. Det var jo, da gikk vi jo i konvoi. I begynnelsen hadde vi jo ingen våpen. Vi hadde jo ikke lov av våpen, men senest fikk vi jo soldater ombord. Men i begynnelsen lå vi jo med brandslanger og spyla på.
0: Ja, var du utsett noe for piratvirksomhet?
1: Ja, flere ganger.
0: Ja, var du det,
1: ja,
0: altså?
1: Ja, ja. De kom fra alle retninger og stod med brandslanger og spilte. Men de kom aldri ombord åt oss.
0: Åja, så det var greit å forinne det, altså.
1: Vi hadde en stopp en gang vi gikk i en konvoi der borte. Og det var vel den norske fregatten var jo nede hele der.
0: Ja, det visste jeg.
1: Og fikk vi motorstopp, og vi ropte dem. De svarte ikke, vi blir liggende igjen, og alle forsvant. Så, men... Jeg tenkte jo ikke, vi måtte jo reparere, så jeg tenkte jo ikke så mye på at de kom for... De må jo være litt smart, de kan ikke... sidan på en båt så inte går.
0: Nej.
1: Så det skedde ingenting. Vi fick nog reparerat och kom oss igång och kom oss vidare.
0: Men det är väl, så vitt jag minns, så var det väl båten som var tagit i arrest och så var det ju, låg de ju fan med länge.
1: För ja,
0: den var,
1: ja. Och det var mycket filipiner, det är ju bara filipiner på båten. Så vi ser många av de filipiner bytte att jobba för piraterna efterpå.
0: Gjorde de det?
1: Ja. Många av de som är, de filipiner är som poteten, de är ju inte sant. Så där, det var ju äckert att vara där, för det var du visste ju en mask av stämning ombord i båten när vi gick ut i Röda havet. Då stilla, det var ingen som pratade, 2-3 dagar, det var aldrig någon. Så, i mässan när folk spiste, sa jag ett ord.
0: Ja.
1: Och när vi passerade borte med Sri Lanka, då var vi ute av zon,
0: då var det.
1: Men det var många som slutade att sejla efter vi började gå där. För de flesta båten går ju där, men så många filipiner, de klarte inte det. De slutade. Alltså.
0: Officerarna var på jämt över båten, var det norrmän eller?
1: De sista 10 åren var bara filipiner. Jag var alena norrmän och bor.
0: Var du alena då?
1: Ja. Så 10 år, det var bara filipiner. Och så lika väl slutade, så började då de med ukrainare som översvimmar och kifer, det är rädderiet.
0: Ja.
1: För att det är lite med där ledelsen ombord. Filippiner är det många av de som, du vet ju vem som är skipper. Det kan vara en reparatör som har mest makt. Men är det en vit man så är det han som har. Hvis han er
0: kapten. Ja, veldig, altså.
1: For der er så mange som har noe på hverandre, så du vet ikke liksom hvem som er, har det siste ordet.
0: Ja, så når du kommer ombord i en båt der, så ser du en nordmenn og bare ellers filipinene, så kan du regne med at han ikke smører.
1: Ja, det vet du at han ikke, for det er ikke, det er jo ikke hvite folk i stille, lavere stillinger på.
0: Er det ikke det da?
1: Nei,
0: det
1: finnes ikke. Jeg var jo på noen båt, da hadde vi indiske offisere, og så hadde vi filipiner, så fikk vi ombord en norsk kadett, det var en sånn ordning der staten ga penger til rederiet for å gå. Og så husker jeg, var vi to nordmenn da, så sier han skipperen at han vil ha en nordmann av kadetten, han skulle spise sammen med filipiner i den messa. Det har nekta jeg, det sier de jo. Han sitter sammen med oss, vi er to nordmenn. Og der borte, det er ikke riktig plassen for han. Han kom til å slutte til sjøs, hvis det er sånn.
0: Oh, ja.
1: Så endte man, han ble sittende sammen med oss. Og han ble jo faktisk i hjelp, så han ble jo kjiv til slutt.
0: Ja, sier du det, altså. Ja. Ja, nei, det er noe spennende i disse tider om det blir. Det er jo minnelagt i denne Hornostredet, men nå er det jo teknologi for, ja, vi har jo minnesveipere, så det er vel mulig også å fange opp denne minen der, kanskje.
1: Men jeg leser ikke i dag, nå var det vel åpent for fri ferdsel igjen.
0: Var det åpent nå i dag?
1: Ja, i dag, ja.
0: Ja, vel, ja.
1: Så jeg tror nok faktisk, jeg så jo oljeprisen datt jo ned til, var det jo 90.
0: Ja, og ja, så det var åpnet nå, altså. Ja. Og det var for all trafikk, eller
1: ja, var det bare? Ja, det var vel i fredsavtalen i Libanon.
0: Som, ja, akkurat.
1: Så. Og da tror jeg, for jeg så det nå nettopp.
0: Ja, vel, ja.
1: Så jeg tror nok, her er nok det, penger i alt. Det er det som
0: jeg sier. Selvfølgelig, det sier jo, hvis du lurer på noe, så bare følg pengene, så
1: vet
0: du
1: det som står bak. Ja, helt sikkert. Du tenker jo bare når de piratene var der borte. Det har jo ingen problem å ta vekk alle piratene i det somaliene som var. Det har jo ikke vært det minste problem, men det var nok et politisk spill der de ville ha det der, for det var et pressmiddel. For da kan du sende båter der, militærbåter.
0: Ja, sier du det, at det var noe som foregikk bakom?
1: Jeg er helt sikker på det. For de tok jo noen av piratene, så de tok og ga dem GPS og diesel for å komme seg til land igjen.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Ja, vel.
1: Mye rart der.
0: Nei, men Frank, jeg ser du er noe. Du er noe trett etter denne fjellturen, sier jeg. Ja.
1: Selvfølgelig. Ja.
0: Nei, men du er sprekk, og du har mange turer både på beina og spesielt på sykker rundt om i verden. Så vi må få lov å komme tilbake til det en gang.
1: Ja, da. Jeg tenkte jeg skulle kjøre noe til Arndal i neste uke på treff.
0: Ja, med sidevogn då?
1: Nej, kör med en vanlig cykel.
0: Jag
1: hoppas bara vi håller sig då.
0: Ja, idag är det ju fint.
1: Ja, så. Men för ett par år sedan då körde jag mig fast i snö nu på Bergkåk. Jag kom till längre.
0: Ja.
1: Jag kommer vidare dagen efterpå, men det var dåligt för
0: mig. Ja, det är ju som sagt lika att köra sig fast i snöen på Bergkåk eller i Leishupen i Nepal.
1: Ja, men det var fint där också.
0: Tusen tack Frank för att jag fick en liten prat. Så du är väl långt att skriva regning, men du måste skriva det åt Korgrad, men du måste skriva det med gaffel. För vi har ett begränsat ekonomi.
1: Så. Jag skriver aldrig regning.
0: Skriver du inte det? Ja, nej, så du får bara tak i sån pengeinkrävare. Ja. Okej, tack ska du ha Frank.
1: Det är bara hyggligt.

0: Vi nämnt Remi Kjetil. Heter han Remi Kjetil, eller?
1: Ja, heter Remi Kjetil. Det var bygd her på Hemnes for 70 år siden, og fikk det navnet. For navnet fikk han fra søn til eieren, Magnar Andreasen. Han heter Remi Kjetil, det var ett år da når båten ble satt ut her.
0: Var ni fra Rødde?
1: Nei, fra Bodø.
0: Gildeskål?
1: Skarvane.
0: Oi, ja, vel, ja, det er jo både mye.
1: Ja,
0: akkurat.
1: Og der var han i 10 år, og så havnet han i Vesterålen, og var der i, ja, for 30 år. Da heter han båten Høyken.
0: Ja, vel.
1: Og så da han var ferdig med fesket, så ble han kjøpt opp i Meløy, og det ble han hetet for Skarsfjord.
0: Det er en nydelig navn, altså.
1: Ja, så de har han der i 10 års tid.
0: Ja.
1: Og i 2016 så fikk vi overta han da. Så var vi og hentet han, og jeg ser noe han, det skal være egentlig være ho, men jeg
0: ser
1: båten.
0: Ja. Ja. Og han så prate og fortelle litt henne, og skal fortelle litt henne mer. Det er han Stein Dahlberg som har vært en primus motor i det her prosjektet her. For det må kalles et prosjekt, Stein.
1: Ja, det har jo vært en del i kvart. Vi skulle jo bare ha en båt liggende her i utgangspunktet. Så vi, det er jo historie, båtbyggerhistorie vi har lyst til å få fram i utgangspunktet. Men så vi fikk båten hit, så vi at han var jo så god stand at vi fant ut at vi skulle gjøre litt arbeid for å få han opp og gå, kan man si, fin da. For det var jo en god motor i og.
0: Hva motor var det i, ja?
1: Det er en av 500 hester Cummins.
0: Det er ikke engelsk.
1: Amerikansk, tror jeg.
0: Amerikansk Cummins.
1: Ja, minst.
0: Ja, vel. Ja, vel. Ja.
1: Så det har vi nå holdt på med i 10 år, og brukt en par millioner og 20-30.000 dugnadstimer.
0: Ja.
1: Så det var en ganske stor gjeng da, som vi har holdt på med der også.
0: Dere har vært stort sett om ikke gått samme gjengen, kan du si.
1: Ja, det har jo det. Men vi er like ung nå som for 10 år siden. Så.
0: Ja, dere lager jo også noe som heter Sjøaspirant.
1: Ja da, det er vi også i samarbeid med kystlaget Randfjord. Og det skal vi nå begynne med i mai, da, eller kvart år i mai-juni vi har det der. Så vi har 8. klassen med oss ut på fjorden, eller først på Juvika. Og litt rokurs og knuteknyting, lærer dem sånne ting. Sikkerhet på sjøen, og så er vi noen tur på sjøen med Remi Kjetil.
0: Ja.
1: Lærer litt om feske og sånt.
0: Du nevnte Juvika, og det ble et prosjekt i prosjektet, kan man jo si.
1: Ja, det er jo kystlaget Randfjord som overtok det gamle båtskøtet, Arthur Jakobsen båtskøtet på Juvika. Så vi fikk overta. Og holdt på også noen år og pusset det opp. Ja, så det er en fin plass med et verste og maskiner så vi kan bygge båter. Vi har planer om å må ta et lage et kurs da, for prambygging altså, og for klenkbygging altså, med småbåter etter hvert, men vi kommer oss nå så langt.
0: Ja.
1: Men planene ender.
0: Men du sier nå det, sånn forsiktig at det er bare et hus. Det er jo en total restaurering som har vært det, forstår jeg.
1: Ja, vi er en ny bordklæring, og vi holder på med altså perling under, og står ute i sjøen der, så det er vi ferdig med, og så holder vi på innrei på det verste og sånt, for vi har varme på stedet, så vi har isolert litt bedre.
0: Og så er det kommet et betøyningsanlegg også der.
1: Ja, det er jo båtforeningen som har lagt ut en molo der, men en sånn pir, kan vi kalle det.
0: Ja.
1: Det er jo kjempegjøft.
0: Ja.
1: Så det er såpass djupt der, og det kan vi faktisk legge åt med Remi Kjetil. Så større båter kommer seg godt.
0: Det er en del, altså trolldjup.
1: Ja, det er betong.
0: Element.
1: Betongkai, altså.
0: Ja, vel.
1: Med pira på innsiden.
0: Ja. Og i år så er det altså 10 år siden Remi Kjetil kom til Hemnes og dog gikk løs på både underdekk og selve dekket. Nå er dekket ferdig, lyddekket kommer på og alt.
1: Ja da, det gjorde vi i fjolvinter, og skiftet vi hele dekket, på hele båten altså. Og det ble jo et bra, kjempeartig prosjekt i första gången och det var ett väldigt bra resultat då, vill jag säga. Och nu håller vi på att slipa skutsiga, för då är ju inte billigt svart och stygg med våran, så nu i löpa 14 dagar så ska vi ha, så blir det en finare båt kan man säga. Mm. Då har vi lackert och jag slipar och lackert skutsigen. Så det håller vi på med akkurat nu.
0: Ska du ha någon speciell begivenhet och arrangemang i sommar, eller blir det sammanhängande med turer ut på fjorden och så vidare, sånt så där börjar?
1: Ja, det blir väl sådana turer utifrån både med alltså, medlemsturer och kanske någon turer ut i öarna, men det har vi inte bokat något än, så det får vi ta ett kvart. Men en julems
0: tur.
1: Det ska vi, men vi har inte planlagt den heller, så vi tar en ting i gången.
0: Men det går rykter om att de ska till Bergen och se på brand.
1: Ja, brann. Nej, det är ju kyststämne kvart år, och i år är det i Bergen. Och vi har ju pratat lite löst om det till kvart när vi fick veta att det där skulle ske, och nu börjar det bli så pass många påmälta att det, vi ser för oss att det blir tur. Det är ju från mitten av juli och ut juli, det tar ju en 14 dagars tid en sån tur.
0: Ska vi säga här om du kan hänvända sig till Väster?
1: Ja, bara hänvända till, jag heter han Börge Gullesen.
0: Inte
1: mig och Hugo också, det är bara regn, så ska vi nog klara på det.
0: Ja. Törre spörke prisen är som cirkus.
1: Vi har inte bestämt den, men det blir en 5-6 tusen för turrätter.
0: Mm, med mat.
1: Ja, det är med mat, och så blir det en del spreising på diesel då, kan man säga.
0: Ja.
1: För det blir en kostbar tur, så jag hoppas vi får täckt en del av det.
0: Ja. Javäl, då fick vi höra lite om Remi Kjetils jubileum och då är det ju jubileum på jubileum. Och du sa i telefonen idag, vi måste ta med oss jubileum om vi kan.
1: Ja, absolut. I år är det ju 10-års jubileum för vår förening, och nästa år är det ju 70-års jubileum för Remi Kjetil, så vi måste stå på med.
0: Då säger jag Sten Dahlberg riktig lycka till vidare med Remi Kjetil och föreningen.

0: Ja, og nå sitter jeg i lag med Tor Arne Vassdal. Og du, Tor Arne, du leder for Planktonik på Hemnesberget.
1: Ja.
0: Fortell meg hva det for noe.
1: Nei, Planktonik jo et oppdrett selskap, kan du si. Oppdrett av rur.
0: Jaha.
1: Jeg jo ansatt som driftsjef der.
0: Ja.
1: Som det går jo både med å ha administrativ jobb og også før de store båter. Det det som en del av min
0: jobb. Så du både skipper og administrator?
1: Ja da, det.
0: Jaha.
1: Så vi dyrker rur.
0: På og hva rur?
1: Rur. Mange kan jo kanskje, hvis du sier skipsrur, det som blir mange av de som har båter forbannet, greier som setter seg på kjølen og under båten, ja. Når den ligger ute.
0: Klamrer seg fast og går friksjon.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så den bruker vi til fôr til marine arter.
0: Så dere har virkelig funnet ut at ruren, han har verdi?
1: Den har meget stor verdi for de som driver med marine arter av oppdrett.
0: Det der er vel et krepsdyr, det?
1: Det er et krepsdyr.
0: Ja. Men det er nok bare å... Dere tar den jo ikke på vanlig fiskemåte.
1: Nei. Vi har jo fem anlegg på Hemnes i dag, og da, der har vi sånne band som er fra ca. 600 meter til en kilometer lang, der det er tau som går bort gjennom. Og i de tauene så ligger det nesten som, ser ut som bilbelter som ligger i bukte under der.
0: Under vattnet der, ja. Ja.
1: Med kan si, jern som holder de nede.
0: Akkurat.
1: Ja, sånn at de ikke ligger og flagger.
0: Ja, så det er sånn søkke på.
1: Ja.
0: Er det på hver bøyle det?
1: Ja. Og de bandene, altså de buktene, de varierer fra, vi har noen som vi har 2,5 meter, og noen som vi har 5 meter.
0: Ja.
1: Så det er alt dette på kallas anlegg vi har, så driver vi og setter ut forskjellige.
0: Akkurat. Men nå henger de der i sånne rekke... Er det tau det, Ann? Er det vajer?
1: Ja, nei, det er tau.
0: Det er tau, ja. Er det mange sånne, da?
1: Nei, det er stort sett i mellom 11 og 12 sånne lange strekk med tau.
0: Så det blir nærmest som en... På litt avstand så blir det nærmest som en grønnsakhage, altså.
1: Det blir det.
0: Med renner.
1: Ja, det blir det.
0: Ja vel. Så der høsta dere da.
1: Ja.
0: Og det der området der, det blir jo da... Der har jo dere fått konsesjon på.
1: Ja da.
0: For det må jo være bortimot utilgjengelig for andre akkurat der.
1: Ja, akkurat der som anlegget står, så er det jo... ønsker vi jo ikke at folk skal fære opp i, men helt... Altså rundt det, nært det, det er ingen problem.
0: Nei.
1: Det som man må være obs på, det er at... at på kortsiden så går det tau. De går enten, de er nedsøkt, men de går enten i fjellvegen på ene siden, ja. Eller så går det i anker.
0: Akkurat.
1: Så man må være forsiktig at man ikke huker en krok fast i
0: ja, så det går an.
1: Ja. Men ellers, fisk rundt, det er ingen problem.
0: Jeg setter nå og tenker på det at når ruren begynner å feste seg på det der,
1: ja.
0: Det må vel bli mer som et agn for fesker?
1: Ja, altså de sier jo de her som driver fesker og har fesker i mange år, at de får veldig stor fesk og veldig mye fesk rundt anlegget.
0: Akkurat. Men sånn som ruren, hvor lang tid har dere det der bandet ut?
1: Nei, vi setter jo ut etter de hvor vi har høstet de, så setter vi de ut i kanskje i februar, mars, april. Alt etter når de vi høster.
0: Så den her tida altså?
1: Ja. Vi går nok mot en høstsesong nå, ganske snart. Og da blir det tatt nå til Trondheim, og der blir det videreforedlet, og så setter vi det ut igjen. Og da blir det stående til, kan vi si, neste år.
0: Akkurat, så du setter ut agnet, for å si, kalle det for det da,
1: ja.
0: Og så er lina ut et år før du høster.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Ja. Mellom 9 og 12 måneder det står ute.
0: Men det her må jo dere følge med da.
1: Ja, altså vi må daglig følge med det. Vi er jo kanske en till två gånger i uka tar vannprøver för att sjekke saltinnholdet och temperatur. Och då må vi så det är mycket jobb emellan höstningen för då ska det lättas och då ska det släppas ner det allt efter hur mycket saltinnhåll det är.
0: Ja, för jag tänker på sån som ruren han må nog ha några fiender han har ju i vannsystemet.
1: Masse fiender. Du har flatormer, du har allt möjligt slags grejer som äter här. Ja. Det är ju en delikatesse för på något sätt allt av dyre.
0: Akkurat. Ja. Men betyder och men de där dyra. Ja. De är väl avhängiga av bara saltvatten.
1: De är avhängiga av bara saltvatten. Så det är därför att vi driver lätta och justerar det efter hur mycket salt.
0: Akkurat. Så när du märker det att flatormen kom. Ja. Då lyftade dock bara lina upp i till färskvatten.
1: Ja, då lyfter vi den upp och är vi kan säga hvis vi är lite för sen att det är väldigt stor påslag av de här ormarna och det här grejen så må vi ta de ombord i båt och så kör de igenom färskvatten.
0: Då gör det och ja. Akkurat. Men då blir det kvitt dem.
1: Då blir vi kvitt dem för de lever inte i färskvatten.
0: Nej. Så här har du egentligen närmast som en fiende.
1: Ja, det är en fiende. Det är kjempeviktigt att följa med det. Alltså det är något vi studerar i mikroskop varje vecka.
0: Ja. Men betyder det att sånt som Sørfjorden och Ranfjorden och för så vidt da, med många vasskraftanlegg betyder att de fjordsystemen blir ganska unik för akkurat den driften de har.
1: Alltså Ranfjorden och där som vi har anlägg i Leirvik, alltså det är inte någon fjord i Norge som har den det är testat i många fjordar men det är ingen som är så bra som Ranfjorden. Så för att driva på med det som vi gör, det är inte något annat än här i Hemne som är och kan säga Rana då som är perfekt.
0: Ja, för det att hvis du färd längre ut nu då, då blir det för salt vatten rätt och slett.
1: Ja, vi har ju ett anlägg på Härøy.
0: Jaha.
1: Vi var ute här i höst och checkade och då var allt uppeten.
0: Så då blir rätt och slett Rana.
1: Ja. Det var inte någon igen. Alltså allt var öppet. Ja. Ja, det var bara flatormar på alla de här banan.
0: Så här kan vi säga att tacket vare Statkraft
1: ja.
0: Så har dock fått en unik möjlighet rätt och slett.
1: Ja, det är ett enormt liv i Ranfjorden av såna ting. Ja. Både av blåskäl och rur.
0: Ja, och det är på grund av att där är det färskvattenstillförsel jämnt året runt.
1: Ja. Det är det. Vi skulle gärna ha önskat att vi har fått information om när Statkraft kör mycket och när de börjar köra lite.
0: Ja.
1: Det skulle jag gärna ha haft information om, men det är lite vanskeligt att få tag i, så därför brukar vi mycket tid på att checka det fysiskt om vad är saltinnehållet i fjorden.
0: Ja. Jag sitter och tänker på, du talar om att du ska sätta ut nu och höst nu.
1: Ja.
0: Men är inte isen ett problem för dig?
1: Jo, det är ett stort problem och det har väl inte varit så mycket is på många år som det är nu. Vi var och målt den på lördag och då är den på mellan 25 och 30 cent och längre in så är den väl säkert 40 cent.
0: Men ni såg att ni har köpt en isbrytare?
1: Ja, vi har ju egentligen haft den i någon år. Han har liv på Härøy och på något sätt inte vår tagit reda på. Så jag var och hämtade han på Härøy och tog han upp och fick han på Hemnes Mekk. Och de har gjort en massa med han och nu är han nymalad og stelt, så vi har brukt han nu noen dager for å brøyte is.
0: Akkurat. Ja. Så han uunnværlig egentlig med ja, det klimaet som vi har fått nå.
1: Ja, så det blir spennende framover nu hvordan det blir, for at det, isen såpass tjukk, og nu det jo litt sånn mildere nu, men nu skal han vel opp på igjen med minusgrader, så det det vi avhengig av det for å nå ikke vi når ikke inn til anleggene nu. Det helt blokkfrosen.
0: Så du av dem som faktisk litt avhengig av værmeldingen?
1: Ja, det. Den hører jeg på kvelden og den hører jeg på morgenen når jeg kjører på arbeid.
0: Ja.
1: Så det må jeg ha med meg. Jeg må vite for å planlegge. Hva gjør vi?
0: Det forstår jo at det her jo et unik produkt.
1: Ja.
0: Når dere har, vi må få med det, og det blir jo masse det her, men jeg tykker det litt spennende.
1: Ja.
0: Når dere nå har dratt opp de her bandene med ruren på,
1: ja.
0: Hva gjør dere med han da?
1: Altså vi har jo, båtene jo utstyrt med for høsting, og da høster vi det i sånne store sekker, nesten som melsekker.
0: Ja vel, ja.
1: Og da det viss kilo som kommer i hver sekk, og det med rur og band. Og så frakter vi til land, og så vi så heldige at vi har et fantastisk firma som heter Finneide Transport.
0: Ja, han unik.
1: Ja, vi har kjempegodt samarbeid med de, og de stiller opp med biler som transporterer dette til Trondheim.
0: Og der blir det foredlet, der blir det skrapet først da?
1: Det blir skrapet først. Går det gjennom maskinen, så de blir skrapet, bandene blir skrapet, så går bandene en vei, og så går skjellene og ruren, det går en annen vei.
0: Ja.
1: Og så går det videre da, til en presse som presser ut altså, det her, eggene og alt det her bort fra skjellene.
0: Så det blir separert?
1: Det blir separert.
0: Og skjella, hva med dem?
1: De, altså, vi tar vare på alt, så skjellene de blir sortert ut, og det går enten til gjødsel, eller så går det til strøsand, og så driver de nå og forsker på om de kan bruke det til mel.
0: Akkurat, ja, for det jo kalkhold i det der.
1: Ja, så ingenting går til spillet, alt blir tatt vare på.
0: Og hva skjer med ruren?
1: Ruren han blir da kjørt videre og vasket, og så blir han så går han inn i sånn, og det lever jo det her
0: altså, ja, det er jo liv.
1: Ja, det er jo liv her, og det går, da går det inn i et sånn bad der det blir samlet, og så blir det frosen i, det blir tappet, så blir det frosen i sånne små terninger i en, det blir frosen i en spesiell kurve som å, sånn at de, når de frosen og du tiner det igjen, så levner de til liv igjen.
0: Ja vel, det jo vitenskap.
1: Ja, det det. Nei, det er veldig spesielt.
0: Ja, men da det, men kan det da som kjøper ruren?
1: Nei, altså, tenk på eggene. Og, ja, nei, altså, det jo de som driver med oppdrett av marine arter.
0: Ja, men laksen, han tar jo pellets.
1: Ja, det gjør ikke marine arter, for at de har ikke utviklet tarmsystemet. De avhengig av levende fôr for å overleve.
0: Akkurat, så der det faktisk et eget marked.
1: Ja, og vi selv over hele verden, som eneste som kan gjøre det faktisk, som gjør det av et naturprodukt.
0: Ja.
1: USA gjør det med sånn genmanipulerte greier. Men de opplever en del sykdommer, så det ikke så attraktivt lenger.
0: Men jeg sitter jo og tenker på det dere gjør her. Dere gjødsler ikke.
1: Nei.
0: Det jo så, det må jo være helt rent alt dere gjør.
1: Ja, altså vi har ingen tilsetningsstoffer eller noen ting i det vi holder på med. Ikke driver vi med gjødsel, og ikke driver vi med fôring på noe slags vis. Det helt naturlig påslag, det er, alt er naturlig.
0: Ja.
1: Ja,
0: jeg sitter og tenker på en kilo med sånn ferdig produkt da.
1: Ja.
0: den kan ikke bli billig.
1: Nei, jeg skal jo kanskje være forsiktig og se hva de betaler for det, men det rundt 18 000 kroner kilo for det.
0: Akkurat. Og da blir det ikke bruket til pålegg, altså.
1: Nei, dette det, med det at det så naturlig, og det har de stoffene som fisken trenger for å få en boost i livet sitt, når de starter opp,
0: ja.
1: Så er dette en delikatesse og en vitamininsprøytning for den fisken som får det.
0: Så da fær altså skjella og ruren ut på sitt marked, og banna, dem får dere tilbake da?
1: Det får vi nyvasket tilbake. Jeg finner det og henter, og så kjenner tilbake, og så begynner jeg å sette ut igjen.
0: Og da er det ett år?
1: Det er ett år til neste gang.
0: Ja. Det er jo en fin syklus.
1: Ja, det er det. Men det er masse jobb i mellom.
0: Ja.
1: Så vi skal kanskje teste i år. Vi får se om vi skal prøve med sånn toårsrur. For den blir mye større.
0: Åja.
1: Oh, ja. Så, okay. Og da blir enkelte barn stående ute i to år.
0: Ja, ja vel.
1: Og da er den også, når den får ett år på seg, altså i starten når ururen slår seg på, så er han veldig sånn, de ikke ordentlig har selve skjellene, og heller ikke når det begynner å bli sommer og sånne ting. Men når det blir, sånn som nå når vi skal høst, så er de knallhard.
0: Jeg sitter og tenker på, jeg leser i avisa Hemnes, det er noe der jeg har mye stoff ifra, og Ranablad. Jeg så dere har planer om å utvide det her. Skjer det jo for meg at dere trenger mye areal hvis dere skal begynne å forede nå?
1: Du tenker på land, eller?
0: Ja.
1: Ja, altså, vi er jo avhengig av, i dag så leier vi en liten del av drageslippen på Hemnes.
0: Ja.
1: Det er for lite for oss.
0: Altså, akkurat.
1: Vi trenger masse plass, og vi har jo tenkt å flytte en del ut av produksjonen til Hemnes.
0: Ja, for sånn som den rensinga, det må de vel kunne gange den her?
1: Ja, planen er at vi skal gjøre alt av skraping og sånn på Hemnesberget. Ja,
0: og det kaller rensing.
1: Ja, det skal vi gjøre på Hemnesberget. Og det er for å få ned, for det er enorme, det er masse tonn som går på trailer til
0: spare transport med andre ord.
1: Ja. Og så skaper vi arbeidsplasser.
0: Ja.
1: Det er det som ligger litt i kjernen også til Planktonik, at vi skal skape arbeidsplasser der vi er.
0: Ja, det er jo en flott filosofi.
1: Ja.
0: Nei, for det skjer jo for meg at den der foredlingsprosessen der, det er jo høy vitenskap det.
1: Ja, det krever en spesiell kompetanse, for det er høy teknologi på det utstyret som gjør de forskjellige tingene.
0: Ja.
1: Det har ikke vi per nu, i hvert fall på Hemnesberget eller i Hemnes. Det er jo stort sett marinbiologer og sånne folk som jobber med det her.
0: Ja, det forstår jeg at det er jo skikkelig vitenskap.
1: Ja.
0: Det er jo næringsmiddelindustri.
1: Ja, det er det. På høyt nivå, faktisk.
0: Ja, det er det.
1: Ja,
0: ja, det betyr jo da at dere må ha mer plass. Jeg så dere har planer om Prestengkaia.
1: Ja.
0: Kan dere bruke den til det her?
1: Ja, det er det som har vært i planen vår. Det er at vi er i dialog med Ivar Presteng om kjøp av Prestengbrygga.
0: Akkurat.
1: Det er en perfekt plass for oss, for at der er det kaimuligheter, og der er det også lagerplass. Og der er det mulighet til å lage et kjølerom.
0: Akkurat. Og så trenger dere vel, dere har vel også sikkert planer om å vekse på uteområder?
1: Ja, vi har søkt om to anlegg til. Et inn i Randfjorden og et ut i Randfjorden. Det har jo kommunen godkjent, så nå ligger det hos fylket og skal behandles det, men det tar det jo litt lang tid, for at de er vel litt underbemannet der, så
0: ja.
1: Og vi har en plan om å vokse, og vi har jo sagt at vi skal bli opp i 10 faste ansatte som skal være kontinuerlig på Hemnesberg.
0: Ja, og i dag er dere?
1: Nei, altså i dag er vi jo 2 som er fra Hemnes som jobber. Så har vi jo 4 estlendere som går turnus.
0: Akkurat.
1: Og så nå når vi startet høstingen, så kommer det 10 til.
0: Ja, det er jo en bedrift i vekst det her.
1: Ja, det er det absolutt. Og det er en spennende bedrift. De satser, og det er så unikt det vi holder på med. Så jeg har jo aldri vært borti noe sånt som det her, selv om jeg har vært på sjøen i mange år. Så dette er utrolig spesielt. Og bare se den given som er fra Trondheim, som ønsker å satse lokalt.
0: Ja. Så det er hovedkontoret, det er i Trondheim?
1: Det er i Trondheim,
0: ja. Og der blir det selvfølgelig.
1: Der blir det nok helt sikkert. Ja. Vi blir nok, det er jo alltid hvor stor vi egentlig greier å bli i på Hemnesberget. Jeg ser ikke for meg at jeg kan sitte alene på kontor om 2 år, kanskje. Det ser jeg ikke for meg. Det som passer, du må alt skal jo dokumenteres, og departementet skal jo ha sine ting, og så er det og det er så mye, når du ligger under akvakulturloven, så er det så mye regler som du må forholde, og så det er kjempemasse å ha kontroll på.
0: Går det an å spørre hvor stor omsetning bedriften på Hemnes har, eller vil rekke dem med å få?
1: Ja, altså vi har jo sagt at vi skal vel opp i 65-75 millioner.
0: Sier du det?
1: Ja. Målet nå er med 2 anlegg til, det å komme over 100.
0: Du verden!
1: Det er det som er...
0: Det tror ikke mange er klar over.
1: Nei, det tror ikke jeg heller. Og mange henger seg jo litt opp i det her om at... det er Trondheims firma, men det er jo sånn mange plasser at hovedfirmaet ligger en annen plass, men det er enorme ringvirkninger som er
0: og det er jo, dere får jo støtte da, sentralt for å utvikle bedriften lokalt.
1: Ja, de pøser inn masse penger på Hemnesberget. Det er, tenk på, vi har gjort en enorm oppgradering av flåten nå det siste året. Etter jeg begynte i fjor, så har vi sikkert mange millioner har vi kostet på båtene og oppgradert de. Og det er hele tiden noe nytt.
0: Det høres ut for at du som daglig leder, Tor...
2: Og så har vi juksa litt, og det er tid for reklame. Er du lei av appelsinhuden din? Kvisene, vortene... og de svette hårene under armene. Føler du at problemene bare vokser og vokser, og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper? Lytt til Radio Korgen! Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine. Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig Radio Korgen!
3: Altså, hvis folk prater mer sammen og glister mer og prater mer enn tull, så vil de sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå, gule og grønne piller av forskjellige slag, altså.
4: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
5: Hei, hei. Jeg heter Knut Reiserud. Du hører på Blues Train.
6: Alle venter på sommer. Jeg venter bare på

0: Det är vår, det är börjar bli grönt och då är det snart tid för den årliga vårkonserten med Akkord. Välkommen Elisabeth Ødegaard.
1: Tusen tack.
0: I år är det något speciellt?
1: I år är det väldigt speciellt för i år firar Akkord 10 år.
0: 10 års jubileum.
1: Tänk det, 10 år. Och då tänkte vi skulle slå lite på stortrumma då. Kore önskar att vi skulle jobba med musikaler till denna jubileumskonserten. Så det blir det.
0: Du verden. Mm-hmm. Ikke det lite sån långt och strax sig efter?
1: Jo, det är väldigt, väldigt, väldigt. Det är vanskelig stoff och vi övar och vi övar. Men nej, vi måste ha lite att sträcka oss efter, tänker jag.
0: Ja, och så tänker jag att i och med att det är musikaler så är det sån sånger som folk kan och kan glädja sig till.
1: Ja då. Absolut, det är massa kända sånger ifrån 4 musikaler. Vi lurt på om vi skulle lag en alltså och bära sånger från en musikal, men så är det så mycket bra att vi landar på highlights ifrån 4. Det är Chess, det är Cats, det är Phantom of the Opera och Les Misérables.
0: Det blir jättespännande.
1: Ja, väldigt, väldigt.
0: Och det här är, det är då korsang som vanligt.
1: Det här är korsang.
0: Men jag har ju sett den flotta plakaten och jag ser ju det att dere har flera medverkande här.
1: Ja, ja, ja, vi har band och vi har konferenser, vi har en egen liten solist som har en egen sång. Ska jag säga något om det?
0: Ja, gärna.
1: Ja. Bandet, det är, det består ju av Elisabeth Knudsen och Johan Reinemo, Kjell Ervik, och så får vi låna en Asbjørn Ruud ifrån scenen Nord på gitarr. Konferensier är ju Hilde Karin. Det är ju väldigt flink på Hilde Karins grässlätt för de som inte vet vem hon är. Och så har vi en sång på Les Misérables. Det är Castle on a Cloud som ska sjungas av Cosette. Och det tänker jag, det är jag ett kor, det ska en jenta sjunga och det blir ju till Sofia Nygård.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Ja. Det är väldigt fint.
0: Så det blir något för en kvar smak och något för en kvar alder.
1: Ja, det och. I tillägg så har vi ju med dansare från kulturskolan.
0: Åh,
1: det blir massa katter.
0: Ah.
1: Ja, så det är samarbete på kryss och tvärs här.
0: Men det här är tryggt för dem som är allergisk mot katter.
1: Ja, väldigt. Jag är kämpallergisk, men det här är alldeles allergivänlig.
0: Vad ska det här föregå?
1: Det ska föregå på Korgen samfundshus 4 och 5 juni. Vi har 2 föreställningar för att vi lägger så mycket arbete i det. Och vi hoppas ju att det ska komma massa folk så vi kan sprida det på 2 dagar.
0: Och fördel med det är ju det att kan man inte ena dagen så kan man kanske andra dagen.
1: Det kan man. Och vill man bägge dagen så kan man det också.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var lurt.
1: Ja.
0: Det var kämpelurt. Nej, men då ska du rätt och slett få springa och ta dig av koren och öva dem uppe. För du är dirigent. Det må vi inte glömma att säga.
1: Jag har varit dirigent all de här 10 år.
0: Ja.
1: Ja.
0: Då önskar jag, nej, kan jag säga, jag ska inte önska något. Jag ska säga break a leg.
1: Ja, och så, jag ska inte säga någonting.
0: Nej, det ska du inte. Och så sjås vi på konserten den 4 och 5 juni.
1: Det gör vi.

0: Ja, det var dansebandet med Alle har en dröm.
1: Och det var ju en dröm.
0: Ja, jag syns den är skummel, den här drömmen.
1: Det var ett flyktigt projekt som är väldigt spännande.
0: Ja, vi får nog se hur det går. Men nu är vi i alla fall färdiga med kvällens sändning. Har jag bara att repetera några meldinger.
1: Ja.
0: Och så ska jag nog skynda mig och förtälla det för det folk har lagt sig att på fredagskvällen så är det samma gängen som har sändning då. Det är en fredagskvällssändning. Med Per och alltså Terje. Så vi önskar nog välkommen klockan 22.00 på fredag. Men för den tid så har vi ju öppet på turisten i korgen på torsdag. Ifrån klockan 10 och utöver. Så länge så det kommer folk och vill dricka kaffe lag med oss. Ett vaffelkaka eller kamkaka. Så dock hjärtligt välkommen. Och samma dag så ska det ju vara där turen till Breen som Hemnes turistförening arrangerar. Och då startar dock när dock vill och kör upp genom dalen, Lerskardalen. Och så går dock upp på fjället hvis det är fin väder. Så kan du få på Rabbohytta, där får du kaffe och vafflar och en hygglig prat först antar jag. Och kvill lite föten för dock går ner igen. Och folkhjälp i korgen, Norsk Folkehjelp avdelning korgen, den blir ju fin i löpet antagelig på forskjellige plasser. Plus enkelt ifrån turistföreningen sen gäng også. Så det blir trögt och fär på den här turen och blir det avlyst. Hvis det blir dålig vær så må de ju avlyst. Och då må de bare gang in på Facebook, de skulle annonsere det der. Och likas på Hemnes turistförening si hjemmeside på nettet. Då står det där om det blir avlyst.
1: Det är inte världens bästa värmelding.
0: Nej.
1: Det är ju mält lite nedbör i starten på dagen i alla fall. Och så kan det väl hända att det blir vind av det också.
0: Det vet man inte, men det går an att pröva. Det går an att snu. Kom till korgen och drick kaffe hvis det är gärna vär.
1: Se på hemsidan till turistföreningen i alla fall.